מסיבת מרינזי, איפה הולשטיין צברות סטרירה מהם. בסגור ילה בלקונס קסה ירקל. דלגה דלגה גני, בירות יצובה. אינצ'ה עבור גפצ'ה, יבריגי סובה. ואני פנה, צ'אור צובה זרקה פנה. הובדה גפצ'ה גור, אם הודה סלינצ'ה עבור מוקגו.